seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să-i ardem așa una ca să joace toată lumea.

0: măi, măi.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tarifele la gaze ar putea crește din nou. Avertismentul deputatului Vasile Grădinaru. Deputatul PAS Vasile Grădinaru avertizează că majorarea tarifelor la gazele naturale reprezintă o presiune semnificativă asupra bugetului Republicii Moldova și nu exclude posibilitatea unei noi creșteri a prețurilor. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni. Nu o să fiu deloc populist și o să spun că această majorare nu știu dacă ar fi ultima, a declarat Vasile Grădinaru. Potrivit parlamentarului, actualul tarif nu acoperă integral costurile, iar în prezent se acumulează devieri negative. În acest context, evoluția prețurilor la gaze pe piața internațională va avea un rol important în stabilirea tarifelor pentru perioada următoare. Erupția vulcanului Ana Krakatoa a blocat circa 270.000 de pasageri pe aeroporturi. 7 aeroporturi din Indonezia, inclusiv cele 2 din capitală, rămân închise din cauza erupției vulcanului Ana Krakatoa. Peste 270.000 de pasageri au fost afectați de întârzierea, devierea sau anularea 2.300 de zboruri. Potrivit ministrului indonezian al transporturilor, aerogările vor rămâne închise cel puțin până luni la ora locală 18:00 din cauza cenușii vulcanice din atmosferă. Oficialul a precizat că autoritățile nu pot estima când va reveni situația la normal, din cauza condițiilor meteorologice instabile. Conform unei agenții meteorologice, vulcanul Ana Krakatoa a început să erupă vineri seară. Norul de cenușă a ajuns la 6.000 de metri înălțime în zona insulei Java și la 15.000 de metri înălțime deasupra insulei Sumatra. Chiveri. Rusia cheltuiește până la 500 de milioane de dolari pentru gazele Transnistriei. Rusia cheltuiește anual între 300 și 500 de milioane de dolari pentru achiziționarea de gaze naturale din Europa pentru regiunea transnistriană. Viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a declarat acest lucru la un post de televiziune, menționând că aceste costuri ar putea depăși sumele anunțate în funcție de prețurile de pe piața europeană.

0: Potrivit viceprim-ministrului, regimul de la Tiraspol a beneficiat timp de decenii de sprijin politic, militar și economic extern. Întreaga economie a fost construită de aprovizionare cu gaze practic gratuită. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

0: noi.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

și am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

0: 4, azi am mai rămas cu 1. 4 clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singuri pe pământ. 4 au fost bunicii mei, 4 anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
2: Publicitate.
3: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice, fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate.
5: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate.

0: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum. Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

Nu spune mai mult decât e cerut.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tarifele la gaze ar putea crește din nou. Avertismentul deputatului Vasile Grădinaru. Deputatul PAS Vasile Grădinaru avertizează că majorarea tarifelor la gazele naturale reprezintă o presiune semnificativă asupra bugetului Republicii Moldova și nu exclude posibilitatea unei noi creșteri a prețurilor. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni. Nu o să fiu deloc populist și o să spun că această majorare nu știu dacă ar fi ultima, a declarat Vasile Grădinaru. Potrivit parlamentarului, actualul tarif nu acoperă integral costurile, iar în prezent se acumulează devieri negative. În acest context, evoluția prețurilor la gaze pe piața internațională va avea un rol important în stabilirea tarifelor pentru perioada următoare. Erupția vulcanului Ana Krakatoa a blocat circa 270.000 de pasageri pe aeroporturi. 7 aeroporturi din Indonezia, inclusiv cele 2 din capitală, rămân închise din cauza erupției vulcanului Ana Krakatoa. Peste 270.000 de pasageri au fost afectați de întârzierea, devierea sau anularea 2300 de zboruri. Potrivit ministrului indonezian al transporturilor, aerogările vor rămâne închise cel puțin până luni la ora locală 18:00, din cauza cenușii vulcanice din atmosferă. Oficialul a precizat că autoritățile nu pot estima când va reveni situația la normal, din cauza condițiilor meteorologice instabile. Conform unei agenții meteorologice, vulcanul Ana Krakatoa a început să erupă vineri seară. Norul de cenușă a ajuns la 6.000 de metri înălțime în zona insulei Java și la 15.000 de metri înălțime deasupra insulei Sumatra. Chiveri. Rusia cheltuiește până la 500 de milioane de dolari pentru gazele Transnistriei. Rusia cheltuiește anual între 300 și 500 de milioane de dolari pentru achiziționarea de gaze naturale din Europa pentru regiunea transnistriană. Viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a declarat acest lucru la un post de televiziune, menționând că aceste costuri ar putea depăși sumele anunțate în funcție de prețurile de pe piața europeană. Potrivit viceprim-ministrului, regimul de la Tiraspol a beneficiat timp de decenii de sprijin politic, militar și economic extern. Întreaga economie a fost construită de aprovizionare cu gaze practic gratuită. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

0: vecine.
1: Ca vecine, ca vecine, nu nici nașul,
2: să ne fie de bine.
1: Nu nici soră, nu nici frate, nu nici neamul de departe.
3: Ca vecinul, ca vecinul.
4: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: mai sus.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: Publicitate. Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-ți de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-ți de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta-ți spun, nu-ți luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum. Publicitate la Radio Dar. 0693 83 693.
3: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tarifele la gaze ar putea crește din nou. Avertismentul deputatului Vasile Grădinaru. Deputatul PAS Vasile Grădinaru avertizează că majorarea tarifelor la gazele naturale reprezintă o presiune semnificativă asupra bugetului Republicii Moldova și nu exclude posibilitatea unei noi creșteri a prețurilor. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni. Nu o să fiu deloc populist și o să spun că această majorare nu știu dacă ar fi ultima, a declarat Vasile Grădinaru. Potrivit parlamentarului, actualul tarif nu acoperă integral costurile, iar în prezent se acumulează devieri negative. În acest context, evoluția prețurilor la gaze pe piața internațională va avea un rol important în stabilirea tarifelor pentru perioada următoare. Erupția vulcanului Ana Krakatoa a blocat circa 270.000 de pasageri pe aeroporturi. 7 aeroporturi din Indonezia, inclusiv cele două din capitală, rămân închise din cauza erupției vulcanului Ana Krakatoa. Peste 270.000 de pasageri au fost afectați de întârzierea, devierea sau anularea 2.300 de zboruri. Potrivit ministrului indonezian al transporturilor, aerogările vor rămâne închise cel puțin până luni la ora locală 18.00, din cauza cenușii vulcanice din atmosferă. Oficialul a precizat că autoritățile nu pot estima când va reveni situația la normal, din cauza condițiilor meteorologice instabile. Conform unei agenții meteorologice, vulcanul Ana Krakatoa a început să erupă vineri seară. Norul de cenușă a ajuns la 6.000 de metri înălțime în zona insulei Java și la 15.000 de metri înălțime deasupra insulei Sumatra. Chiveri. Rusia cheltuiește până la 500 de milioane de dolari pentru gazele Transnistriei. Rusia cheltuiește anual între 300 și 500 de milioane de dolari pentru achiziționarea de gaze naturale din Europa pentru regiunea transnistriană. Viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a declarat acest lucru la un post de televiziune, menționând că aceste costuri ar putea depăși sumele anunțate în funcție de prețurile de pe piața europeană. Potrivit viceprim-ministrului, regimul de la Tiraspol a beneficiat timp de decenii de sprijin politic, militar și economic extern. Întreaga economie a fost construită de aprovizionare cu gaze practic gratuită. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă

menește bătrân, cu amarul strâns în sân, că viața prea iute trece și cine nu și-o petrece se pomenește bătrân.

Spune-mi viața că-ți plătesc, anii tineri să-i opresc, că și dacă îmbătrânesc, pe ce să-i mai cheltuiesc? Spune-mi viața că-ți plătesc, anii tineri să-i opresc, că și dacă îmbătrânesc, pe ce să-i mai cheltuiesc? Că viața prea iute.

0: pomenește bătrân cu amarul strâns în sân.
1: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
2: Este drumul meu, lumina mea.

Și dacă mâine lumea dispare în ceață, am fost sinceră cu mine până la ultima viață. Lumina mea arde cât timp trăiesc și merg spre al meu destin.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

知らん前盛り

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Publicitate. Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu sunt uși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de gen. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum. Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tarifele la gaze ar putea crește din nou. Avertismentul deputatului Vasile Grădinaru. Deputatul PAS Vasile Grădinaru avertizează că majorarea tarifelor la gazele naturale reprezintă o presiune semnificativă asupra bugetului Republicii Moldova și nu exclude posibilitatea unei noi creșteri a prețurilor. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni. Nu o să fiu deloc populist și o să spun că această majorare nu știu dacă ar fi ultima, a declarat Vasile Grădinaru. Potrivit parlamentarului, actualul tarif nu acoperă integral costurile, iar în prezent se acumulează devieri negative. În acest context, evoluția prețurilor la gaze pe piața internațională va avea un rol important în stabilirea tarifelor pentru perioada următoare. Erupția vulcanului Ana Krakatoa a blocat circa 270.000 de pasageri pe aeroporturi. 7 aeroporturi din Indonezia, inclusiv cele 2 din capitală, rămân închise din cauza erupției vulcanului Ana Krakatoa. Peste 270.000 de pasageri au fost afectați de întârzierea, devierea sau anularea 2300 de zboruri. Potrivit ministrului indonezian al transporturilor, aerogările vor rămâne închise cel puțin până luni la ora locală 18:00, din cauza cenușii vulcanice din atmosferă. Oficialul a precizat că autoritățile nu pot estima când va reveni situația la normal, din cauza condițiilor meteorologice instabile. Conform unei agenții meteorologice, vulcanul Ana Krakatoa a început să erupă vineri seară. Norul de cenușă a ajuns la 6.000 de metri înălțime în zona insulei Java și la 15.000 de metri înălțime deasupra insulei Sumatra. Chiveri. Rusia cheltuiește până la 500 de milioane de dolari pentru gazele Transnistriei. Rusia cheltuiește anual între 300 și 500 de milioane de dolari pentru achiziționarea de gaze naturale din Europa pentru regiunea transnistriană. Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat acest lucru la un post de televiziune, menționând că aceste costuri ar putea depăși sumele anunțate în funcție de prețurile de pe piața europeană. Potrivit viceprim-ministrului, regimul de la Tiraspol a beneficiat timp de decenii de sprijin politic, militar și economic extern. Întreaga economie a fost construită de aprovizionare cu gaze practic gratuită. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855-196. Publicitate.
1: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate.

0: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum. Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tarifele la gaze ar putea crește din nou. Avertismentul deputatului Vasile Grădinaru. Deputatul PAS Vasile Grădinaru avertizează că majorarea tarifelor la gazele naturale reprezintă o presiune semnificativă asupra bugetului Republicii Moldova și nu exclude posibilitatea unei noi creșteri a prețurilor. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni. Nu o să fiu deloc populist și o să spun că această majorare nu știu dacă ar fi ultima, a declarat Vasile Grădinaru. Potrivit parlamentarului, actualul tarif nu acoperă integral costurile, iar în prezent se acumulează devieri negative. În acest context, evoluția prețurilor la gaze pe piața internațională va avea un rol important în stabilirea tarifelor pentru perioada următoare. Erupția vulcanului Ana Krakatoa a blocat circa 270.000 de pasageri pe aeroporturi. 7 aeroporturi din Indonezia, inclusiv cele 2 din capitală, rămân închise din cauza erupției vulcanului Ana Krakatoa. Peste 270.000 de pasageri au fost afectați de întârzierea, devierea sau anularea 2.300 de zboruri. Potrivit ministrului indonezian al transporturilor, aerogările vor rămâne închise cel puțin până luni la ora locală 18.00, din cauza cenușii vulcanice din atmosferă. Oficialul a precizat că autoritățile nu pot estima când va reveni situația la normal, din cauza condițiilor meteorologice instabile. Conform unei agenții meteorologice, vulcanul Ana Krakatoa a început să erupă vineri seară. Norul de cenușă a ajuns la 6.000 de metri înălțime în zona insulei Java și la 15.000 de metri înălțime deasupra insulei Sumatra. Chiveri. Rusia cheltuiește până la 500 de milioane de dolari pentru gazele Transnistriei. Rusia cheltuiește anual între 300 și 500 de milioane de dolari pentru achiziționarea de gaze naturale din Europa pentru regiunea transnistriană. Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat acest lucru la un post de televiziune, menționând că aceste costuri ar putea depăși sumele anunțate în funcție de prețurile de pe piața europeană. Potrivit viceprim-ministrului, regimul de la Tiraspol a beneficiat timp de decenii de sprijin politic, militar și economic extern. Întreaga economie a fost construită de aprovizionare cu gaze practic gratuită. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

Pe surat iubirea mea, sunt tot ce nebunul tău. Te aștept la noi acasă, că mi-e dor de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa pățești, dacă ai vrut să mă iubești.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Meisjes knarren kon zo'n vuur frikken. Ik ben dat daar, dan kost het niet meer. Kwaar wij me roze de portokallen. Stel een volk, kan ons het waren. Kto-to los fie, tjiki-tjiki. Ce semnă se explică? Și da, să recunosc că mai are anima de câte ori. Nu am numărat că sunt de parcă câștiga la loto. Dar eu spuneam în sine mea ești combo. Eu n-am știut că ești așa amară. Eu n-am știut că ești așa amară. Să știi că nu, eu nu port pică. Tu ai avut dreptate. Iubirea ta nu costă nică.

draga mea. Tu ai ales să rupi în cosmos, adică ce-ți convine ce. De fiecare dată când plecai, iubirea ta te ia în mine. Tu ai lăsat prea multe semne, prea multe ca să le ascund. Dar știi, de la o vreme eu mă învârt prin alte teme.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
2: Cu ViviSpa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
4: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
5: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu-s uși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
4: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
5: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
4: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Publicitate. Îl privești dintr-o parte, îți taie respirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepți altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată GetRack, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală. Noul crossover Jetour X50, de la 14.900 euro, conceput pentru a sfida standardele. Jetour.md.
6: Publicitate.

0: este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tarifele la gaze ar putea crește din nou. Avertismentul deputatului Vasile Grădinaru. Deputatul PAS Vasile Grădinaru avertizează că majorarea tarifelor la gazele naturale reprezintă o presiune semnificativă asupra bugetului Republicii Moldova și nu exclude posibilitatea unei noi creșteri a prețurilor. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni. Nu o să fiu deloc populist și o să spun că această majorare nu știu dacă ar fi ultima, a declarat Vasile Grădinaru. Potrivit parlamentarului, actualul tarif nu acoperă integral costurile, iar în prezent se acumulează devieri negative. În acest context, evoluția prețurilor la gaze pe piața internațională va avea un rol important în stabilirea tarifelor pentru perioada următoare. Erupția vulcanului Ana Krakatoa a blocat circa 270.000 de pasageri pe aeroporturi. 7 aeroporturi din Indonezia, inclusiv cele 2 din capitală, rămân închise din cauza erupției vulcanului Ana Krakatoa. Peste 270.000 de pasageri au fost afectați de întârzierea, devierea sau anularea 2300 de zboruri. Potrivit ministrului indonezian al transporturilor, aerogările vor rămâne închise cel puțin până luni la ora locală 18:00, din cauza cenușii vulcanice din atmosferă. Oficialul a precizat că autoritățile nu pot estima când va reveni situația la normal, din cauza condițiilor meteorologice instabile. Conform unei agenții meteorologice, vulcanul Ana Krakatoa a început să erupă vineri seară. Norul de cenușă a ajuns la 6.000 de metri înălțime în zona insulei Java și la 15.000 de metri înălțime deasupra insulei Sumatra. Chiveri. Rusia cheltuiește până la 500 de milioane de dolari pentru gazele Transnistriei. Rusia cheltuiește anual între 300 și 500 de milioane de dolari pentru achiziționarea de gaze naturale din Europa pentru regiunea transnistriană. Viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a declarat acest lucru la un post de televiziune, menționând că aceste costuri ar putea depăși sumele anunțate în funcție de prețurile de pe piața europeană. Potrivit viceprim-ministrului, regimul de la Tiraspol a beneficiat timp de decenii de sprijin politic, militar și economic extern. Întreaga economie a fost construită de aprovizionare cu gaze practic gratuită. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.

0: Bună ziua, dragii mei radioascultători! Uite că este 12 și, desigur, emisiunea noastră, îndrăgită de toți dumneavoastră, a intrat în căsuțele fiecăruia. Eu, cu mare, mare drag, vă salut de aici, din platoul emisiunii Amiaza cu noi, de pe undele radioului nostru Radio Dar și, desigur, sper că și în această zi să fiți împreună cu mine cât mai mulți, într-un număr cât mai mare, pentru că eu aștept mesajele și apelurile dumneavoastră. Voastră. Ca de altfel, uite, acum avem și primul apel. Bună ziua!
1: Bună ziua, doamna, salut, Sergiu!
0: Sergiu, bună ziua!
1: Da, Sergiu, vă salut, iar cu dispoziție bună.
0: Așa, îmi pare bine.
1: Da, poate fi răsata mâna, Sergiu.
0: Așa, ia să ne spui, da. Ce ne povestești
1: da,
0: astăzi?
1: Da, vreau să De dumneavoastră ascultăm în cântiri la nord, dacă o să avea cu dumneavoastră.
0: Așa.
1: Ca și eu, ca domnul Ion Rosu, mă atingă să învăț și eu pe tari, mai tari în păi. Fete frumoase, dar uite mai tari.
0: Așa, mulțumesc.
1: Deci eu ca domnul Ion Rosu, ca domnul Ion să o duc m-am încurtat.
0: Da.
1: Pentru dumneavoastră, pentru echipa dumneavoastră, pentru domnul Abi, pentru toate ascultatorii noștri, pentru Nicolae Banel, ca să nu s-o perioșă.
0: Da.
1: Da. Doresc atât lumea o zic cât poate frumos.
0: Așa să fie. Mulțumesc tare mult. Uite că tu astăzi ești primul. Felicitări!
1: Da, mulțumim frumos de femeie.
0: Mulțumim tare mult, o zi bună îți dorim și, desigur, mulțumesc pentru alegerea care ai făcut-o, îți doresc audiție plăcută și, de ce nu, poate până la sfârșitul anului învățăm toate cuvintele, da?
1: Sperăm!
0: Mulțumesc tare mult, Sergiu, o zi bună îți doresc și te aștept și mâine. La revedere! Da, numai decât, la revedere! Dragii mei, uite că primul apel a fost, prima melodie a fost deja aleasă. Eu cu mare drag vă reamintesc că astăzi suntem în ziua de marți, suntem 8 septembrie, de altfel avem și m-am documentat eu așa repejor, să știți că astăzi avem o mare sărbătoare religioasă creștină, este Sfânta Marie Mică. La noi, Republica Moldova, pe stilul vechi, se sărbătorește, de aceea toate măriile, toți marianele, Marie, toți sunt felicitați. Bună ziua!
2: Bună ziua, doamna Stela Nicolae Spănice.
0: Bună ziua, domnul Nicolae! Sunteți numărul 2.
2: Da. Ei, când am văzut eu apă, Sergiu merit.
0: Mai ager, așa.
2: Da. Vreau să dau o dedicație pentru fetele mele, Viorica și Olesia Goric.
0: Dar puteți să dați puțin radio mai încet al dumneavoastră, că se aude microfonie, dar și mi-e greu să vă aud. Mulțumesc! Așa. Uite, așa este mult mai bine. Pentru fetele dumneavoastră, da?
2: Cântec de Alexandru Lozanciuc, Viorele.
0: Așa.
2: Și pentru toți ascultătorii, toți urmăziații de azi, toți fidelii,
0: da,
2: echipii dumneavoastră și pentru mine, la toată lumea sănătate și toate cele bune în viață.
0: Mulțumim,
2: la revedere și o zi bună.
0: La revedere și dumneavoastră. Mulțumim tare mult și ne pare bine să vă auzim și astăzi împreună cu noi. O zi bună!
2: La revedere!
0: Mulțumim tare și tare mult, dragilor, spuneam eu că de fiecare dată când vin aici, să știți că chiar am o mare plăcere și vreau chiar să văd cine o să fie primul, cine o să fie numărul 2. Ia să vedem acum numărul 3 cine este. Bună ziua!
3: Bună ziua, doamnă Dăunică, că Nicolae de la Drochea.
0: Doar că sunt Stela, ați încurcat ceva.
3: Doamna Steluța, da. M-am făcut.
0: Nu-i nimic.
3: Doamna Steluța Gheorghiuna.
0: Da.
3: Trebuie să m-am văzut pe deloc. Noi când ne depindem cu unul, când cu altul.
0: Așa, asta este, da. Ce să facem?
3: Da, mă gândeam în altă parte, nu știu eu ce.
0: Da. Nu-i nimic, nu-i nimic, eu cu nu mă supăr.
3: Doamna Doineta,
0: Stella!
3: Steluța, Steluța. Am vreo o melodie pentru toți ascultătorii noștri, pentru toți Nicolae, de... Căcătărată e de Doineta German, de Doina German.
0: Așa.
3: Vecinul Nicolae.
0: Așa.
3: Gătete, eu duceam cu gândul la Doina German.
0: Ah, mă înțeles.
3: Cu gândul să nu încurc că melodie totul e Doineta, Doineta. Da. Ei, e Steluța, dar ar fi Steluța.
0: Da, da, da.
3: Doamna Steluța, vă rugăm frumos, spuneți-ne melodia asta pentru toți ascultătorii noștri.
0: Sârba moldovenilor.
3: Nu, de Doina Arsenie, vecinul Nicolae.
0: Așa, am înțeles. Am înțeles, se face.
3: Vă rugăm frumos.
0: Cu mare drag.
3: Vă dorim un zi bun, spor la muncă, toate cele bune.
0: Mulțumim tare mult, mulțumim. O zi bună și dumneavoastră să aveți. Mulțumim.
3: Nicolae Ciobănelu, dacă aude și pentru dâns fie, pentru toți Nicolae noștri. De la Bălți,
0: tot locul. Așa, mulțumim. Mulțumim tare mult.
3: La revedere.
0: Și dumneavoastră. Dragii mei, uite că am mai adunat noi melodii frumoase. Sperăm să fie pentru toată lumea. De aceea, dragilor, dacă ne mai vine cineva acum cu, nu știu, cu o solicitare, bine. Dacă nu, să știți că trecem la ascultat melodiile noastre frumoase pentru cine? Pentru toată lumea frumoasă. Audiție plăcută vă doresc în continuare și desigur să rămâneți împreună cu mine.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Dragii mei, am revenit din nou aici împreună cu dumneavoastră după această melodie frumoasă pentru toți Nicolae și uite că avem și un apel. Bună ziua!
2: Bună ziua, bună ziua, domnul Ciobănașa, Nicolae.
1: Așa, intuiam eu. Da.
2: Îi mulțumesc frumos lui Nicolae de la Drochie de felicitare și îi mulțumesc că a spus pentru ciobania lui, chiar îi mulțumesc din suflet.
1: Așa.
2: Fii sănătos și un noroc mare de partea lui Coleță, din partea lui domnul Ciobănașa.
1: Mulțumim!
2: Eu, cum a doamna Stella, sunt la masă, sunt la
1: piept,
2: cum zice Rus. Da, vă mulțumim, cum zice Rusul.
1: Așa.
2: Sunt la masă, la abiec. Deci sunt la o stolovă.
1: Stolovă
2: de stat, cum era. Da, cantină, cum era înainte. Să vezi că să iuți. Am asăturat să pică să mănânc singur. Dar mulțumesc, bă, și lumea. În stânga și în dreapta.
1: Bravo, bravo.
2: Iacă și mulțumesc lui Nicolae Stolnicenș, Nicolae de la Drochia, de la Băl, domnul Sergiu. Mulțumesc de ieri cum m-a felicitat, mi-a spus cuvinte foarte frumoase.
1: Așa, ia, spune ce melodie vrei.
2: Numai la cantina asta nu-i pâine. Sare este, piper este, compot este, bătută este, chestia de asta că nu-i pâine. Și că trebuie să mă la magazin să ne o pâine și nu mai e. Ce melodie? Ceva de veselie, eu știu ceva. De Nicolae, clip la mulți ani cu sănătate, dacă poate.
1: Nicolae cine? N-am auzit.
2: Clip. Nicolae Clip.
1: Clip.
2: Da, ceva la mulți ani cu sănătate mai auzit-o, dar ceva, da, la mulți ani de cu sănătate, dacă se poate.
1: Bine, bine, nu mai
2: nimic. Eu vă doresc noastră mulți ascultători și la mai mulți și la mai mare și da, ne auzăm, mâine ne auzăm.
1: Numai decât?
2: Le salut și toate ascultătorile noastre de la sud, de la nord, de la centru Moldovei și tot așa mai departe.
1: Așa.
2: Nu le mai zice nume, că sunt foarte multe.
1: Așa, ei se cunosc.
2: La vârsta. Da, vă mulțumesc. Domnul Ciobănașa, el trebuie dumneavoastră. Vă doresc.
1: Mulțumim tare mult. Poftă mare în continuare.
2: Mulțumim.
1: Mulțumim tare și tare mult, dragilor. Haideți să vin și pe pagina noastră de Facebook, care de asemenea este activă, după cum știe toată lumea. Avem și pagina noastră Radio Dar, așa și se numește. Și uite că, așa, mai întâi de toate, să o luăm așa pe rând ca să nu se supere. Doamna Svetlana Bădărău, o zi productivă cu fericire, voie bună și sănătate pentru Radio Dar și toți ascultătorii. Mulțumim din suflet! Andrei Morar, de asemenea, este împreună cu noi și noi ne bucurăm tare, tare mult să-l avem de fiecare dată. Doamna Svetlana Bădărău ne mai spune: mă închin cu plecăciune către icoana sufletului meu, mama. Aș dori o melodie pentru scumpa mea măicuță Lidia Bădărău din Zăicani Râșcani, din depărtare. Îți duc mereu dorul și te iubesc mult, mult. O melodie la alegerea dumneavoastră. Numai decât că o să fie o melodie despre mama, pentru, în mod special pentru mama dumneavoastră. Dragilor, ia să vedem cu cine mai vorbim. Bună ziua! Alo, bună
3: ziua!
1: Bună ziua!
3: Bună ziua!
4: Alo, bună ziua!
3: Mă numesc domnul Petru, din raionul Dozășeni, satul Hlimuț. Aș vrea să ascult melodia În grădini de citale anii i-am sădit.
1: Așa.
3: E Olga Ciolacu, îmi pare că.
1: Așa, căutăm îndată. Îndată căutăm.
3: Doamna Viorele, fiți mereu veselă, mândră, frumoasă și...
1: Eu sunt Stella.
3: Și să vă dăie Dumnezeu fericire în toată calitatea vieții dumneavoastră.
1: Doar o mică remarcă, eu sunt Stella.
3: La revedere!
1: La revedere! Așa, la revedere, o zi bună! Mulțumim tare, tare mult, dragilor! Eu, da, nu mă supăr, pentru că, într-adevăr, mulți, mulți ani la rând aici la Cârma emisiunea a fost Viorelia și o salutăm cu tot dragul, dar... din păcate ne-a părăsit și uite că eu deja sunt Stella Melnikotogoi. Eu vă salut pe toți cu mare, mare drag în continuare și haideți să vedem cu cine mai vorbim noi.
5: Da, bună ziua, doamnă Stella!
1: Bună ziua!
5: În primul rând vreau să doresc mult sănătate, prosperitate, un cer semen și toate florile de pe lume, suntem cu înjoare. Și toți prietenii, mai mulți prieteni și mai puțin dușmani. Și doresc multă, multă sănătate. Dumitale, la domnul Ciobănel, că l-am auzit azi la radio, îi doresc mult sănătate, voie bună și un certiment. Și un lucru plăcut, că îi plouă ninge, dar el e cu oie să le pideau.
1: Așa. Mulțumim.
5: La domnul Ion, la domnul Nicolae, la teți, la teți, și stare mult și aia este, vreme trece. Mult sănătate și prosperitate. Și te rog frumos, un cântec de dumneata.
1: Așa, cu mare, mare drag.
5: Da, dumneatare. Un cântec așa plăcut, că ai un glas foarte plăcut. Frumos.
1: Mulțumim, mulțumim tare mult.
5: Mă bucur că o trocheam caldea mea la radio și te aud în toată ziua.
1: Mă bucur și eu că suntem ascultați. Vă mulțumim tare mult. Mulțumim.
5: Și încă o dată, multă sănătate, multă, multă, multă sănătate îți doresc. Din Natalia și atâta echipă care te înconjoară. Transmite la tăți, la domnul Adi și la doamnă Viorelia.
1: Așa.
5: Păcat că ne-o părăsit, dar cred că ne ascultă la radio și
1: sperăm
5: doresc
1: și
5: mult sănătate.
1: Sperăm. Mulțumim tare, tare mult și dumneavoastră. Mulțumim.
5: La revedere, o zi bună!
1: O zi bună să aveți! Dragii mei, eu vă mulțumesc din suflet pentru toate aceste mesaje frumoase, pentru toate cuvintele. Într-adevăr, să știți că chiar nu știu cum să vă răsplătesc. Mai luăm un apel și după care trecem să ascultăm melodii frumoase. Bună ziua!
6: Bună ziua, doamnă Stere!
1: Bună ziua!
6: Domnul Nicolae Păcăla de la Bălț.
1: Da, domnul Nicolae!
6: Vă zic bună ziua și... Ieri o zi pentru noi a fost însemnată, pentru tinerii noștri, am plinit, ieri le-a fost ca ziua nunței, data de 7, 2007.
1: Așa, așa, mulți înainte.
6: Da, le doresc și la tinerii, la fetiță, numai sănătate, de domnul pace și sănătate lor la amândoi cuplu. De doamne să ne mai întâlnim și ei să ne ajungă de urmă. Ei aproape 20, noi am 48, tot așa să ne urmează și ei de urmă noastră. Vreau să le doresc un cântec de Buzum Trandafirii, dacă se poate.
1: Numai decât, se poate.
6: Da, poate. Să zic și eu o la revedere și toate cele bune la toți salutări. Nu mai spun eu nimic, mult mai vorbim și ne ținim.
1: Mulțumim tare și tare.
6: Da, la
1: felicitări copiilor dumneavoastră și mulți ani înainte. Vă mulțumim.
6: Mulțumim.
1: La revedere.
6: La revedere!
1: La revedere, dragilor! Uite că trebuie să trecem și să ascultăm melodiile solicitate de dumneavoastră. Eu vă îndemn să rămâneți împreună cu mine, după care revenim aici din nou în studio. Audiție plăcută!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Dragii mei, am revenit aici în studio și avem și un apel. Bună ziua!
2: Alo, bună ziua!
1: Bună ziua!
2: Doamnă, doamnă Steluță, Radio Dar, da?
1: Da, aici, Radio Dar.
2: Eu vreau să... Numele meu este Dinte Andrian din Gărășeni, Râșcani. Vreau să felicit astăzi Biserica Ortodoxă. Preznuiește pe Sfinții Mucenici, Adrian și Natalia. Așa. Eu vreau să felicit pe un bun coleg, de fost coleg de școală, de la școala Nicolae Ostrovski, municipiul Bălți. Îl cheamă Marcic Adrian. Îi doresc multă sănătate, multă fericire, multe bucurii să-i dea Dumnezeu. Și chiar dacă nu ne-am văzut așa de multă vreme, noi oricum am rămas, el este prietenul meu cel mai bun. Și vreau să felicit de asemenea pe toate doamnele cu numele Natalia, iată chiar și pe o doamnă care de la biserică cântă lui Dumnezeu ne-a citat în biserică, duminică, înapoi, la vicernie și Sfânta Liturghie cu Natalia Lungu. Îi doresc multă sănătate, multă fericire, multe bucurii. Maica Domnului să o ocrotească, să-i fie rugătoare și mijlocitoare. Ia Sfinții Mucenici Adrian și Natalia să-i fie rugătoare și mijlocitoare. Și pe nepotica ei Natalia și pe doamna Natalia să crieze de la grădiniță. Apoi pe o altă doamnă Natalia de la Balatina Glodeni, care este învățătoare, verișoare mere, Olguța Cafar. Și toate doamnele cu numele Natalia, dorindu-le multă sănătate, multă fericire, multe bucurii să vă dea Dumnezeu, iar Sfinții Mucenici încă o dată să vă fie rugători și mijlocitori. Fiți sănătoase, bunică, mamă, soră, a cărui nume-l purtați, Dumnezeu să vă întărească și să vă binecuvinteze. Și cer cântecul pentru omagiați, și anume de surorile de Osoianu, dacă aveți, nu-ți duce singur crucea.
1: Eu îndată o să încerc să caut această melodie, dacă nu, ceva tot din repertoriul surorilor.
2: Dacă nu, atunci spală mâinile în dragostei.
1: Așa, bine, bine.
2: Bine, oare din aceste două.
1: Da, da, da.
2: Din aceste două, sau nu-ți duce singur crucea, sau din spală mâinile în dragostei, din aceste două.
1: Da, da, da, cu mare drag. Mulțumim tare mult.
2: Și dumneavoastră o zi bună.
1: Mulțumim tare mult pentru acest mesaj frumos. Mulțumim. Felicitări pentru toate Nataliile. Mulțumim.
2: Mulțumim și fiți sănătoase.
1: Mulțumim de asemenea. Mulțumim tare și tare mult, uite, dragilor, că am aflat că astăzi și toate doamnele cu numele Natalia sunt sărbătorite pe această cale. Le felicităm și noi cu tot dragul, pentru că știm cu toții că la noi în țară sunt foarte, foarte multe doamne, domnișoare, domniții cu acest nume frumos. De aceea, dragilor, eu nu știu dacă mai reușesc să iau un apel, pentru că avem în continuare, am încercat să găsesc din repertoriul doamnei Ciolacu acea melodie, dar nu am găsit-o. O să includ altă melodie, tot din repertoriul Olga Ciolacu, după care o să vin și eu cu o melodie, tot la solicitarea dumneavoastră, dar îndată ne vine și ne bate la ușă și publicitatea. Rămâneți împreună cu noi, pentru că eu sunt alături de dumneavoastră, mai avem timp, mai avem o oră și ceva ca să fim împreună, de aceea aveți posibilitatea ca să veniți cu un mesaj și, desigur, o felicitare. Audiție plăcută!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o fericitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso, 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut din totdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate.

0: Dragii mei, a fost Stella Melicotogoi cu melodia Astăzi ești sărbătorit pentru toți tații, pentru cei sărbătoriți, cu dedicații frumoase. Svetlana Bădărău ne spune: aștept o melodie de splet pentru măicuța mea. Eu deja am inclus o melodie de repertoriu Aurel Chirtoacă, dar dacă să știți că mai avem timp, numai decât mai găsesc o altă melodie, tot pentru mama dumneavoastră. Marin Chilar este împreună cu noi și ne bucurăm foarte mult. Munteanu Alexandru, la fel, este împreună cu noi, ne dă acolo vioară, tobe, clape, tot ce este legat de muzică. Mulțumim tare mult! Dragii mei, eu mai am doar câteva minute ca să mai iau un apel. Așa, bună ziua!
1: Bună ziua, doamna
0: Stella! Bună ziua!
1: În această zi frumoasă de toamnă cu soare, am vrea să felicit cu Sfântul Andrian și cu ziua de azi, cu sărbătoarea de azi.
0: Așa.
1: Am un nepoțel Andrian și am un ginere Andrian.
0: Vai de mine, sunteți bogată!
1: Și am o noră, Natalia.
0: Extraordinar.
1: Și le spunem la mulți ani fericit, spor la muncă și succese în viață.
0: Așa.
1: Și o viață fericită, care în familie, și bă sănătoși și ne bucurăm de ei.
0: Da.
1: Și la ani și am vrea cânticul prieteni de azi. Azi,
0: da.
1: Azi e ziua mea.
0: Da, da, da.
1: Și sănătoasă și vă ascultăm în toată ziua.
0: Mulțumim.
1: Cu bine, vă dorim un an fericit și succese.
0: Mulțumim tare și tare mult. Felicitări familiei dumneavoastră.
1: Cu bine.
0: La revedere!
1: Mulțumim!
0: Uite că, dragilor, într-adevăr, astăzi sunt sărbătoriți cei care poartă numele Adrian, Natalia. Felicităm din tot sufletul toată lumea. Într-adevăr, la noi în Republică sunt mulți, mulți ce poartă acest nume. La fel și eu am un verișor cu numele Adrian, salut și eu pe această cale. Dragilor, mai am un minut. Dacă mai vine cineva, să știți că foarte bine. Dacă nu, să știți că ne bate la ușă deja ora exactă. După ora exactă și după știri, să știți că avem și o melodie. Am găsit doar Spală-mă râul dragostei, care o să fie din partea surorilor Osoianu, desigur la solicitarea dumneavoastră. Eu vă aștept și în continuare în ora următoare, pentru că, după cum știm, mai până la orele 14 sunt aici împreună cu dumneavoastră. Eu sunt la dispoziție, cei care vreți să veniți cu un apel, mă găsiți la numărul 0787-00129. Eu cu mare drag să încerc, dacă desigur nu răsună vreo melodie sau nu este publicitate, eu cu mare drag să vă răspund fiecăruia. Și de asemenea la aici, pe pagina noastră de Facebook, unde puteți lăsa gândurile dumneavoastră frumoase, puteți lăsa un mesaj, de ce nu, pentru că, într-adevăr, asta este foarte și foarte plăcut. Mai am un mesaj aici pe telefon, dar să știți că cred că o să-l citesc deja în ora următoare, ca să vedem despre ce este vorba. Dragilor, am doar câteva secunde, nu mai au niciun apel în continuare, după cum v-am spus, ne bate la ușă ora exactă și deja se face, uite că orele 13, încă o oră avem în continuare ca să fim împreună, după care să știți că Radio Dar rămâne pe toată ziua alături de dumneavoastră să vă aducă numai dispoziție și voie bună. Dragilor, rămâneți împreună cu noi!
2: Amiaza cu noi e pentru fiecare! Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare! Amiaza cu noi!
3: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
4: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tarifele la gaze ar putea crește din nou. Avertismentul deputatului Vasile Grădinaru. Deputatul PAS Vasile Grădinaru avertizează că majorarea tarifelor la gazele naturale reprezintă o presiune semnificativă asupra bugetului Republicii Moldova și nu exclude posibilitatea unei noi creșteri a prețurilor. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni. Nu o să fiu deloc populist și o să spun că această majorare nu știu dacă ar fi ultima, a declarat Vasile Grădinaru. Potrivit parlamentarului, actualul tarif nu

0: Europa pentru regiunea transnistriană. Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat acest lucru la un post de televiziune, menționând că aceste costuri ar putea depăși sumele anunțate în funcție de prețurile de pe piața europeană. Potrivit viceprim-ministrului, regimul de la Tiraspol a beneficiat timp de decenii de sprijin politic, militar și economic extern. Întreaga economie a fost construită de aprovizionare cu gaze practic gratuită. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Există oameni care îți încălzesc viața atât de mult încât nici nu observi. Abia după ce nu mai sunt, înțelegi cât frig au luat cu ei. Mai

și am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

0: 4, azi am mai rămas cu 1. 4 clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singuri pe pământ. 4 au fost bunicii mei, 4 anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: Ăsta-i drumul meu, lumina mea.

Și dacă mâine lumea dispare în ceață, am fost sinceră cu mine până la ultima viață. Lumina mea arde cât timp trăiesc și merg spre al meu destin.

0: se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilie.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
2: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
3: Da, de la masterdoors.md, moșule. Nu o să uși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
2: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
3: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
2: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum. Publicitate.
4: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 8.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tarifele la gaze ar putea crește din nou. Avertismentul deputatului Vasile Grădinaru. Deputatul PAS Vasile Grădinaru avertizează că majorarea tarifelor la gazele naturale reprezintă o presiune semnificativă asupra bugetului Republicii Moldova și nu exclude posibilitatea unei noi creșteri a prețurilor. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni. Nu o să fiu deloc populist și o să spun că această majorare nu știu dacă ar fi ultima, a declarat Vasile Grădinaru. Potrivit parlamentarului, actualul tarif nu acoperă integral costurile, iar în prezent se acumulează devieri negative. În acest context, evoluția prețurilor la gaze pe piața internațională va avea un rol important în stabilirea tarifelor pentru perioada următoare. Erupția vulcanului Ana Krakatoa a blocat circa 270.000 de pasageri pe aeroporturi. 7 aeroporturi din Indonezia, inclusiv cele 2 din capitală, rămân închise din cauza erupției vulcanului Ana Krakatoa. Peste 270.000 de pasageri au fost afectați de întârzierea, devierea sau anularea 2300 de zboruri. Potrivit ministrului indonezian al transporturilor, aerogările vor rămâne închise cel puțin până luni la ora locală 18:00, din cauza cenușii vulcanice din atmosferă. Oficialul a precizat că autoritățile nu pot estima când va reveni situația la normal, din cauza condițiilor meteorologice instabile. Conform unei agenții meteorologice, vulcanul Ana Krakatoa a început să erupă vineri seară. Norul de cenușă a ajuns la 6.000 de metri înălțime în zona insulei Java și la 15.000 de metri înălțime deasupra insulei Sumatra. Chiveri. Rusia cheltuiește până la 500 de milioane de dolari pentru gazele Transnistriei. Rusia cheltuiește anual între 300 și 500 de milioane de dolari pentru achiziționare.

Iubitul meu, vreau să vorbim. Fraza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
3: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
4: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu-s uși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
3: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă prin lângă ea.
4: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
3: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
2: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Publicitate.
5: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate.
6: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

Te sărut, iubirea mea, sunt tot ce nebunul tău. Te aștept la noi acasă, că mi-e doar de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa pățești, dacă ai vrut să mă iubești.

0: Jucăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tarifele la gaze ar putea crește din nou. Avertismentul deputatului Vasile Grădinaru. Deputatul PAS Vasile Grădinaru avertizează că majorarea tarifelor la gazele naturale reprezintă o presiune semnificativă asupra bugetului Republicii Moldova și nu exclude posibilitatea unei noi creșteri a prețurilor. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni. Nu o să fiu deloc populist și o să spun că această majorare nu știu dacă ar fi ultima, a declarat Vasile Grădinaru. Potrivit parlamentarului, actualul tarif nu acoperă integral costurile, iar în prezent se acumulează devieri negative. În acest context, evoluția prețurilor la gaze pe piața internațională va avea un rol important în stabilirea tarifelor pentru perioada următoare. Erupția vulcanului Ana Krakatoa a blocat circa 270.000 de pasageri pe aeroporturi. 7 aeroporturi din Indonezia, inclusiv cele două din capitală, rămân închise din cauza erupției vulcanului Ana Krakatoa. Peste 270.000 de pasageri au fost afectați de întârzierea, devierea sau anularea 2300 de zboruri. Potrivit ministrului indonezian al transporturilor, aerogările vor rămâne închise cel puțin până luni la ora locală 18:00, din cauza cenușii vulcanice din atmosferă. Oficialul a precizat că autoritățile nu pot estima când va reveni situația la normal, din cauza condițiilor meteorologice instabile. Conform unei agenții meteorologice, vulcanul Ana Krakatoa a început să erupă vineri seară. Norul de cenușă a ajuns la 6.000 de metri înălțime în zona insulei Java și la 15.000 de metri înălțime deasupra insulei Sumatra. Chiveri. Rusia cheltuiește până la 500 de milioane de dolari pentru gazele Transnistriei. Rusia cheltuiește anual între 300 și 500 de milioane de dolari pentru achiziționarea de gaze naturale din Europa pentru regiunea transnistriană. Viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a declarat acest lucru la un post de televiziune, menționând că aceste costuri ar putea

cun scut atâta fete, când levitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

toată lumea că bărbații s-așa și pe dincolo. Când toți tofarea și tăi sunt oameni decenți și le cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă, ce vă luați de ei? Dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor, dacă nu-i plăcea pleca de mult. Când unu-i rău și restul-și văd de treaba lor, pot la fel de bine-ți dea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie ca să ți se rupă

draga mea. Tu ai ales să rupi în cosmos, adică ce-ți convine ce. De fiecare dată când plecai, iubirea ta te ia în mine. Tu ai lăsat prea multe semne, prea multe ca să le ascund. Dar știi, de la o vreme eu mă învârt prin alte teme.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum.
2: Aoleu, Grigore, dar ce uști ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
3: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
2: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
3: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
2: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum. Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate. Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
5: Publicitate la Radio Dar 0693

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tarifele la gaze ar putea crește din nou. Avertismentul deputatului Vasile Grădinaru. Deputatul PAS Vasile Grădinaru avertizează că majorarea tarifelor la gazele naturale reprezintă o presiune semnificativă asupra bugetului Republicii Moldova și nu exclude posibilitatea unei noi creșteri a prețurilor. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni. Nu o să fiu deloc populist și o să spun că această majorare nu știu dacă ar fi ultima, a declarat Vasile Grădinaru. Potrivit parlamentarului, actualul tarif nu acoperă integral costurile, iar în prezent se acumulează devieri negative. În acest context, evoluția prețurilor la gaze pe piața internațională va avea un rol important în stabilirea tarifelor pentru perioada următoare. Erupția vulcanului Ana Krakatoa a blocat circa 270.000 de pasageri pe aeroporturi. 7 aeroporturi din Indonezia, inclusiv cele 2 din capitală, rămân închise din cauza erupției vulcanului Ana Krakatoa. Peste 270.000 de pasageri au fost afectați de întârzierea, devierea sau anularea 2.300 de zboruri. Potrivit ministrului indonezian al transporturilor, aerogările vor rămâne închise cel puțin până luni la ora locală 18:00 din cauza cenușii vulcanice din atmosferă. Oficialul a precizat că autoritățile nu pot estima când va reveni situația la normal, din cauza condițiilor meteorologice instabile. Conform unei agenții meteorologice, vulcanul Ana Krakatoa a început să erupă vineri seară. Norul de cenușă a ajuns la 6.000 de metri înălțime în zona insulei Java și la 15.000 de metri înălțime deasupra insulei Sumatra. Chiveri. Rusia cheltuiește până la 500 de milioane de dolari pentru gazele Transnistriei. Rusia cheltuiește anual între 300 și 500 de milioane de dolari pentru achiziționarea de gaze naturale din Europa pentru regiunea transnistriană. Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat acest lucru la un post de televiziune, menționând că aceste costuri ar putea depăși sumele anunțate în funcție de prețurile de pe piața europeană. Potrivit viceprim-ministrului, regimul de la Tiraspol a beneficiat timp de decenii de sprijin politic, militar și economic extern. Întreaga economie a fost construită de aprovizionare cu gaze practic gratuită. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

0: 4, azi am mai rămas cu 1. 4 clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singuri pe pământ. 4 au fost bunicii mei, 4 anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: Este drumul meu, lumina mea.

Și dacă mâine lumea dispare în ceață, am fost sinceră cu mine până la ultima viață. Lumina mea arde cât timp trăiesc și merg spre al meu destin.

te cum aș da tot să pot să zbor și maxim că pot să cer. E vocea ta prin difuzor, că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori,

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
2: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
3: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu uși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
2: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
3: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
2: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Publicitate.
4: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tarifele la gaze ar putea crește din nou. Avertismentul deputatului Vasile Grădinaru. Deputatul PAS Vasile Grădinaru avertizează că majorarea tarifelor la gazele naturale reprezintă o presiune semnificativă asupra bugetului Republicii Moldova și nu exclude posibilitatea unei noi creșteri a prețurilor. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni. Nu o să fiu deloc populist și o să spun că această majorare nu știu dacă ar fi ultima, a declarat Vasile Grădinaru. Potrivit parlamentarului, actualul tarif nu acoperă integral costurile, iar în prezent se acumulează devieri negative. În acest context, evoluția prețurilor la gaze pe piața internațională va avea un rol important în stabilirea tarifelor pentru perioada următoare. Erupția vulcanului Ana Krakatoa a blocat circa 270.000 de pasageri pe aeroporturi. 7 aeroporturi din Indonezia, inclusiv cele 2 din capitală, rămân închise din cauza erupției vulcanului Ana Krakatoa. Peste 270.000 de pasageri au fost afectați de întârzierea, devierea sau anularea 2300 de zboruri. Potrivit ministrului indonezian al transporturilor, aerogările vor rămâne închise cel puțin până luni la ora locală 18:00, din cauza cenușii vulcanice din atmosferă. Oficialul a precizat că autoritățile nu pot estima când va reveni situația la normal, din cauza condițiilor meteorologice instabile. Conform unei agenții meteorologice, vulcanul Ana Krakatoa a început să erupă vineri seară. Norul de cenușă a ajuns la 6.000 de metri înălțime în zona insulei Java și la 15.000 de metri înălțime deasupra insulei Sumatra. Chiveri. Rusia cheltuiește până la 500 de milioane de dolari pentru gazele Transnistriei. Rusia cheltuiește anual între 300 și 500 de milioane de dolari pentru achiziționarea de gaze naturale din Europa pentru regiunea transnistriană. Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat acest lucru la un post de televiziune, menționând că aceste costuri ar putea depăși sumele anunțate în funcție de prețurile de pe piața europeană. Potrivit viceprim-ministrului, regimul de la Tiraspol a beneficiat timp de decenii de sprijin politic, militar și economic extern. Întreaga economie a fost construită de aprovizionare cu gaze practic gratuită. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

cunoscut atâtea fete, când le evitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

Există oameni care îți încălzesc viața atât de mult încât nici nu observi. Abia după ce nu mai sunt, înțelegi cât frig au luat cu ei.

0: casa de acasă patru, azi am mai rămas cu unul.
1: În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

0: patru, azi am mai rămas cu unu. Patru clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singuri pe pământ. Patru au fost bunicii mei, patru anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
2: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-ți de la palat, nu de la noi din sat.
3: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu uși de palat, dar parcă-ți de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
2: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
3: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
2: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Publicitate.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate.
5: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate. Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
6: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Haida, ha!
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tarifele la gaze ar putea crește din nou. Avertismentul deputatului Vasile Grădinaru. Deputatul PAS Vasile Grădinaru avertizează că majorarea tarifelor la gazele naturale reprezintă o presiune semnificativă asupra bugetului Republicii Moldova și nu exclude posibilitatea unei noi creșteri a prețurilor. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni. Nu o să fiu deloc populist și o să spun că această majorare nu știu dacă ar fi ultima, a declarat Vasile Grădinaru. Potrivit parlamentarului, actualul tarif nu acoperă integral costurile, iar în prezent se acumulează devieri negative. În acest context, evoluția prețurilor la gaze pe piața internațională va avea un rol important în stabilirea tarifelor pentru perioada următoare. Erupția vulcanului Ana Krakatoa a blocat circa 270.000 de pasageri pe aeroporturi. 7 aeroporturi din Indonezia, inclusiv cele două din capitală, rămân închise din cauza erupției vulcanului Ana Krakatoa. Peste 270.000 de pasageri au fost afectați de întârzierea, devierea sau anularea 2.300 de zboruri. Potrivit ministrului indonezian al transporturilor, aerogările vor rămâne închise cel puțin până luni la ora locală 18.00, din cauza cenușii vulcanice din atmosferă. Oficialul a precizat că autoritățile nu pot estima când va reveni situația la normal, din cauza condițiilor meteorologice instabile. Conform unei agenții meteorologice, vulcanul Ana Krakatoa a început să erupă vineri seară. Norul de cenușă a ajuns la 6.000 de metri înălțime în zona insulei Java și la 15.000 de metri înălțime deasupra insulei Sumatra. Chiveri. Rusia cheltuiește până la 500 de milioane de dolari pentru gazele Transnistriei. Rusia cheltuiește anual între 300 și 500 de milioane de dolari pentru achiziționarea de gaze naturale din Europa pentru regiunea transnistriană. Viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a declarat acest lucru la un post de televiziune, menționând că aceste costuri ar putea depăși sumele anunțate în funcție de prețurile de pe piața europeană. Potrivit viceprim-ministrului, regimul de la Tiraspol a beneficiat timp de decenii de sprijin politic, militar și economic extern. Întreaga economie a fost construită de aprovizionare cu gaze practic gratuită. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

0: Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.
1: Iubitul meu, vreau să vorbim. Raza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. LAGMAR. De 25 de ani construim stabilitate. La

0: Gang, produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Ușca lumea, chiar acum.
2: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
3: Da, de la masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
2: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
3: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
2: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum. Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
5: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tarifele la gaze ar putea crește din nou. Avertismentul deputatului Vasile Grădinaru. Deputatul PAS Vasile Grădinaru avertizează că majorarea tarifelor la gazele naturale reprezintă o presiune semnificativă asupra bugetului Republicii Moldova și nu exclude posibilitatea unei noi creșteri a prețurilor. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni. Nu o să fiu deloc populist și o să spun că această majorare nu știu dacă ar fi ultima, a declarat Vasile Grădinaru. Potrivit parlamentarului, actualul tarif nu acoperă integral costurile, iar în prezent se acumulează devieri negative. În acest context, evoluția prețurilor la gaze pe piața internațională va avea un rol important în stabilirea tarifelor pentru perioada următoare. Erupția vulcanului Ana Krakatoa a blocat circa 270.000 de pasageri pe aeroporturi. 7 aeroporturi din Indonezia, inclusiv cele 2 din capitală, rămân închise din cauza erupției vulcanului Ana Krakatoa. Peste 270.000 de pasageri au fost afectați de întârzierea, devierea sau anularea 2300 de zboruri. Potrivit ministrului indonezian al transporturilor, aerogările vor rămâne închise cel puțin până luni la ora locală 18:00, din cauza cenușii vulcanice din atmosferă. Oficialul a precizat că autoritățile nu pot estima când va reveni situația la normal, din cauza condițiilor meteorologice instabile. Conform unei agenții meteorologice, vulcanul Ana Krakatoa a început să erupă vineri seară. Norul de cenușă a ajuns la 6.000 de metri înălțime în zona insulei Java și la 15.000 de metri înălțime deasupra insulei Sumatra. Chiveri. Rusia cheltuiește până la 500 de milioane de dolari pentru gazele Transnistriei. Rusia cheltuiește anual între 300 și 500 de milioane de dolari pentru achiziționarea de gaze naturale din Europa pentru regiunea transnistriană. Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat acest lucru la un post de televiziune, menționând că aceste costuri ar putea depăși sumele anunțate în funcție de prețurile de pe piața europeană. Potrivit viceprim-ministrului, regimul de la Tiraspol a beneficiat timp de decenii de sprijin politic, militar și economic extern. Întreaga economie a fost construită de aprovizionare cu gaze practic gratuită. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

0: Ana?
1: Te sărut, iubirea mea, sunt tot eu, nebunul tău. Te aștept la noi acasă, că mi-e doar de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa pățești, dacă ai vrut să mă iubești.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: stânga ta.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: să mă căiesc.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
2: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

0: Seara de pe veselie, seara de pe bucurie, seara de cu DJ Nașu.
1: Pentru tine mi-aș mai vinde sufletul încă o dată.

0: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: știe satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.